na wura ne ntumiye apa ye pokokoma ma israel femwa menu mie no hawo no eye ketwa didi se oya die nyina ye ye swato so sori yakobo soli nyame abia wo soli nyame no adie pia na ye afesuo and prophesy concerning your life say ebeye asaseta ebeye asaseta ebeye asaseta awura de tia ye ye awura de nyina so ne me sori no tia se fo nyango.